0: Mobile Phone. Komm, Mobile Phone.
1: Alhamdulillah.
2: Mama, ich will bei du.
3: Oh, Amira, mashallah, dein Deutsch ist gut.
2: Morgen, Mama.
3: Inshallah,
1: inshallah.
0: Mobile Phone.
1: لازم نخلص. نشوف بعضنا.
0: موبايل فون.
2: بحبك ماما.
3: أنا بحبك. أميرة، باي باي.
4: شاكير.